Iha sushila mbatani munuriana ora radi musake mushudi wa mpula eva sushila yana matanu bako atra moloko matamashe mweru wa juno mwaka 2026 na pele sen koroko mer hapa international esu kora moto moloko hole kama sepo ho venshira mpaka per khatere ora tano mosa roko meria laga chika pete hapa jwa levusi mkuu haya wa tano por semana akan roma wa tsopra kama loko mosa rule mo pesoko mo stelieni wa tsopra kama loko mili mitoko sarakoso eno over hapa international Ocho mbele kamasepo hawa vashira mpaka mla sheruaha. Osendra misura akusharumandu. Osa teknika otavi hukumba mshudu sanja ukushto. Bon dia.

de Mozambique, mon studio Wampula. Kinavantashi leo nipo nimutra varoka omatra, nipo nimutra kusaya solima. Kinavantantuki heria weta, mikuha saya, maniha miteko sana koso. Uwashu kwa leta nipo nimutra vayo naka masosu rapa ishakalu wa kuvea. Kinavantani pelo sharo ya kuweke hatoro kupa malashi. Kuopa itupu hatoteka impaya na mawanya yo. Mdraho mpohiru niku lapata mwini na namata nulanda chuma. Kantanupu ila vanchoro kata ikuosa ya wero tanola arowe ya swali e juma ashinaka amu isilamu.

Esumane kino nkiwa leru kudu. Waye ele chitosheni. Awe anohana nata. Oh, mwana gao. We mwana. Mi mwana. Ginroma lila zai. Oh, mwana gao goni hotungu.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke ndre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa ama arakala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawera awe ya peye
1: Othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mkina ako nkimphanya bakaleke wera mali yakho weta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wintu amitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariranu ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuwa mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa, hii maraka mkiswami heke, okuma nana anovaa, kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuo, vowira nyenyo, ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Mukela shenu lo herero rera.
3: Ayo, kunori.
0: Oh, munimpa ka sopa hoye.
3: Sopa? Yolen lentani wiki nimpa ka sopa.
0: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
3: Bravosha. Mashi kunori, kayo mpakeliwa pahi sopa.
0: Akuba.
3: Isiri seka miya no Iyoye seka so tene Kimurumela kunori Okale musoro Okale musi Asoba Fishawu Niyoye so tene sinkala so siva Niso unke la sana
0: Monelele minkelo sinchipale Nimukalie sole sanyo so hivilele ya murumela kaknori
3: Hey Munikelo moto umakuvansianyo
0: Hey Koro wapo mikinro wani Kinro wapo ya musi haka kimurumela kaknori Koro wapo
3: Nira nore rana minkelo sa knor.
6: Tropigano. Dodoma, mui wana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umrumeni wa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili ikani nisuru pale ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro todoma. Nyumara na matuma maavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mpwale ya vomirale lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawii, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale uru.

ni mali hera sipo rinyote liwa ni marahimo domasimu bondi ya batani mwenye nuku masa katari utamu sapraka mwloko mwosa.

0: pias marti fauni musia atekono onlimani yoni popi bimbo mamsimabade muno murumele ka iya kapele mungu haka menipe duawi na ve murumele ka mutanihigu ahunea bali hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea inimala Burowe na anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Ni mbahiwe ekarume mosa enkwenye heri ya omu kapele lobo. Ni itendu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene. Mkelashenu lo herero rera.
1: Ayo, kunori.
0: Oh, munempaka sopa hoye.
1: Sopa? Yole lentani wiki nimpaka sopa.
0: Wasonto mumurumela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
1: Vavosha, mashi kunori, kayo mpakiliwa pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurumela kunori. Okale musoro, okale muhusi, asopa.

0: O wani ya kami yana kina apia ni masa Bella Pahi. Maha yana likanya ni tujo tene tina apiaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya wocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mahaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankale uhakaleleni. Masaka, Bella.
1: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, Wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa sato toma. Muruba ukure lanigua ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto toma. Nyumu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirarelo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa sato Diore ra dioro romelea ne panya ne ya mudate or ika afrika mpanta wa naili onakala portu wo hiyo poro mpaki waya a kala mporo tintu hiwaya ela poyo tene ba pala ko suara sikina sato doma mate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email @kpl-mbk.com munipanya wo wakuvea.

0: ya sana ka rona a khone ka ruebe ilalele ya teke nopele a teke nakobo roe
1: ke honya dimele to sentuma dilala dinomoro pake fukao mpakolela banyo komunikinya
0: ga ne le truti ya roke malela ene rishi a e jipa balele.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Nushukurela mwabara amelo na ikali ni Mahmudu Umari Umaki na nuniku mheri ya soku melasa wampula. 15 ora ji 20 minutos muni wavani nropo herakani masupahu uvirikana. Nilipela kwa wakati wa wora taru ni minutu mdoko miraru wanroahu uviriana muradi unimu ya programa Malielio E10.

no shkurela mwa paramelu na ikali. No malo iria na weke kai programa malilio e kumi. Wakati wakani pa hini nro kwa njeri e 4 ora ya ishe kuwa za 6 ora. Shini nro anguria na ihapari na antena nasional wa Maputo. Utalo ni wana malo iria ni ihapari na puhe kamsudu programa ya mivane lo sampira.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ula tshani?
0: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Oni dela onshuti hawape amirele lo isia ikalne sosiva ni soki timana. Sideliwa ka amusi ahu. Masi nintiti mihote ne pipi inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa youma yo siva nkisole hatetu.
1: Maria ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva mwakuveke kwa ushukuru. Maria Luisa mulyawe bakani nikisivelaka. Mokala na etu yonlela Luisa.
0: Pipi. Moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osila wotene okale wopo he oratene. Okati ni hela humasi. Ni mvesha makani ehopa inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpen masi ni. Ni enroa ulukama wanape ya akawa.
0: Masi pipi. Eho pela erina masivelo ovirikana ihopa ikina. Motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya. Ngwiria ni nepoli. Mpache rekeni mrapie matata anyu ni ipo. Ni masi orera ni. Kwa sharlana muhele hopa wa musi masi ni. Kwa uwe uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Kwa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Okati hope nkalai oolo wa mkumihe mmasi. Mtikile lekunika sene. Mwotome li nilimau ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aaju owi kitelwe piri kasene. Ni muhie warikele la kawampo herumini tumitanu. Nwavinya muhele msoro wora pihiwa. Moto walorateni ni mwacheri masi.
0: Oh, kwa swapi ipenape ya musoro muhusini.
1: Ayo, esepola, ayo ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusambi, muloko ni tanu.
2: Iyo na Radio Msambiki. Radio Oniwanyesha elapwa huyoteni.
3: Sisa ni mpwene ni singora ya makaripi ni minuto mloko. Ni mili. Dosete oraji 12 minuto. Okati ongiero mansinana okati Celestina Pedro mstudu mwa Radio Msambiki mu. Wira nikumihere e programa okati wa mwavano. Sisa, nopentrani muniwa Oriana wa Sorera. Boa tarde.

0: sai sa mu studio mo do swali ha huni nyungwa no muruwa ni wewe laka okati wa mwa mu studio mo ni tuna omrani heria hupo shara na zakani wa muhammu sani kan kwa hula bla masinde no na wi maha ontepa ni muhammu sa onrua wa malama di ka amwa veno anjene wo hieto ikina kusindila mpanta woreta ni tuna la bla bari wampira ahasara hupo shara na to nyungwa no muruwa ni wo hinya no sinto karad musambiki ni sinto kama hava no ni ngumera i programa wo wi so pa ni nyungwa no mava no kani kanle ohi ya bahi ohi mi ani male la bavla wi ahiwa na noti kela to mpaka wona wi mahola wo kulele ya muda chen
1: okala wo ka tiwa ma ba no ama para selesti na hima wala ole ne rola bula mahawa mpira ai hasar akala la hiswa lo ratre ne ke shula ta kulele wo ole ne rola bula mahawa chiwuko
0: akwita weke kai mas ibrahim mu hili aleke wi no so hi atomota onete ta mpira amundiali wewo Ongwane liwa owe hiwe la poheli, entuna owe ria oshinda, entuna owe ria okusha etasa, eroho, eroka, owani. Wohile towi, mwakola, sovika na ilapo ho.
1: Ilapo hiwa, na ilimari liyaho, okuma okala e, sinya na suhinjere liwa, siri, simpanya ni ya ilapo sovi ya raka, miloko misheshe vale ho.
0: Simpanya na miloko misheshe ni tani na taru. 48 ilapo simpanya ni haa. Owa nela na viwampove liwaya. Emo hapa hentuna owe ya okushia hentuna owe ya oshinta. Erohoka etaso wadi.
1: Kwa mwaka na Celestina ilapo sote ni rimu itukio hara trene. Na hata ilapo hawa wapire kasatali ilapo simaniwa kasimpave la na hata makani roto tumala pakido mwona pira. Mwesha wapire katsuli wapajera ni wampira tama niwe mili msana ya hima ni wamosa mashia hiwa rotiki ha omale ni hale muhammu hawa para Celestina.
0: Omale sinto kwa simaniawe mpira a Portugali ni Kongo na veo iwe huwendre. Oshindani mwamaneliawe mmosa mmosa vashi akina ako ahima wii Kongo oshinda mwakala wira mwahawa wira bahi Cristiano ro Portugal huwe rukusha Kongo huwe rasa ushinda atuwa nira kanirora sana
1: woi atumogu wa para Celestida ahima ni watu Brazili ni Maroko tu Maroko Brazili obajenaga rupira Brazili ya ihela emo aika lo hela emosa mashi Maroko wa munari no bajena rumolo wa mu mwabara Nari, nara ni mbutiki haka nilikanaka tona bebo hebo.
0: Na vato mwilele kato Ibrahimu mpira ovinda sumana ela Argentina, vamosaru na Argelia, Argentina uriawe oshinda.
1: Oshinda,
0: igolo charu.
1: Ata atahu abesi.
0: Anere mundiali.
1: Anere mundiali, amukwishi mundiali ukse, natamu kutatia hele, tia hele matavini. Oi mabolo piera kamara room mansaya oi kala mosa kali hendre ya oto nye hera oi miku gotuta kibajere kala ya
0: miru amiko horwa masi mushto dimo apu tuniku mwapala ani ruhato nsipo na yana nintuna hui ni uriane ni rahu karipu uriane waso

0: radio onibira vera mawane ni mpanya ni mkulu tu wa mikopo mukite mwepoma hewa mpula ekulu tu wa province wa mpula no ana munchene yani saya wova wishova iru na mikopo upi ha tibabo hano labula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: kani bakani sina
1: nzena agnita ni wa Leonardo Ansel Mwetema no swela shwa awetema
0: anyeru na mikopo yela
1: kinyeru na mikopo yela kininu wala mumu
0: yelele enira ya kina ku andwa anano popiha hini no na mikopo ndo wirwa na mikopo na mikopo na mikopo wata tu wiru kurere kereke ke kai wala itu sinikala muru matu bahi
1: iyo sinikala itu sinikala muru matu puruke hiva amu abadu ninkala ena mikopo yela kivo no naho puruke mutu kono na rwa nyawe mutu ruche yuene tono na onara wafulano meshi baba hiva ninkala mumu giwa leo teba
0: amwa bano mu wantwela sai sai mwana mikopo mu
1: sama bano ya pia
0: ni hiku
1: ya pia ntoko esapa tu ya pia ntoko ediminku nini kana othwela wana niwe niwe kurita ya mota ni mahiku makina ko nini kana ga othwela no mpira waste kano kambo waste kano nini thwela weno pa he ba partir ya festa ya kare festa ntoko msaba tu nime mutominku ni memo nini thwelaga ndiba thwela huweno
0: kana tela mwava no mu ouria ka sowa wa wapa haka sona alupale enatu phela sathu mu
1: nare ya khalaka ankhala he ya akina kwanje na rumpene manshi manshi wira wara no ni hera etheriyo
0: a ele ni hime athu anje ni tusowothiwa
1: tusowothiwa puruke heva ni khala mu khannona anona tharuja iwene tele ke ruya ke hima ka wera mutu o wanya ko nona rao
0: ayo ne so ba ke ruaka ho karabatore ola ka mala o mutu ko lela ka ba kamisa mba we ka hekene
1: na re isi sindiri ka bonta de meshi
0: ayo
1: a khale ke wera ru wanya mpa mwa ya pa he kwarto
0: be ku lutu ila na mikopo ila yare shwe ku lutu shen shaba khale wera na mikopo ila isawa
1: o khala ke khala sa so na mikopo no ntoko sinutu hiwa ka mutako bale na mistera ka bale a mist anetoni o khala ke khala so kharupela to ila no othinno kiaruaga so ko mautu no
0: ah ko mautu
1: ah kiaruaga
0: masivan kaheka radio msambiki ma hito kumwiwa hano
1: kinimwiwa kai
0: ente pawo hakalali hani ma mwiwa ka
1: sintoko ya kumela mahiku ahali ntoko si sasa okisivela kishkuta rike vale makoma so ya koma ka sathu okisivela sintoko wa siraya
0: isalamu
1: kinari hele isalamu amusi akotene varia riale na atua kina kwa mwiwa la rati yola amama atalaiti Raimuntu ni amusi haka manaka aduminka ni nama anu akashanti na amusi haka kina kutampe aruna minao kantu hao tampe afetichianu hao apa ulinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu haku na mina miko na mina
0: ntote iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kireke wira amama miva na atiti ya kala weno nto athwala sivelana na thamela wena na khala wena nto minto kinarwa kiyarirwa wenno kiyarirwa wenno kiyarirwe harupewa sindoka himyaka unwela kininwela sona mikho bonno nto tetu kikumi he ona mina wokirwaka wamphula ni baba
0: masipo anira ya rumihi wa kamradio ni anosi velani pabi
1: onge sivela mujesti mujesti ipaka minto marun mukinona fagari ikhariya kamwa kinina ata kikhala ka babo kinimina a kinwa ka bhaginina
0: aima rad msambe ko hashukurele ya bahe makoma so amusi uwane olesheni wo na mina wo irwe ko lavela mradio ni bo iko ni himo yasheni wo na mina wo
1: ni himo naka ndirwa alaponi ani
0: loko naka
1: ndirwa anapampwela
0: ya bahe makoma so anapampwela wana pampwela radio kipanyolelo
1: kini ba makoma so anapampwela radio msambe ko kipanyolelo sintoko wendo kiraka wa mpula nweno.
0: No roa wu, kwa shukuri ya.
1: Kini roa kawa. Sintoko baka ahiro mwerule, baki nroa roa tezempu.
0: Kwa shukurela.
1: Obrigado mesmo.

0: Mama baba hila radi bila bila kama wani nkaka ihali wani no
1: salama nkaka kini ihali saa papa
0: bakani bakani am sulu waka lurupa wene tamro kura ka
1: ada tamro kura ya urupa wene pahe
0: ala toki seriwa
1: nko hamro kura tana maya
2: tana maya kai
1: tana maya ya amro kura ya la venyeba
0: sina naya nita ni wani mama
1: mewa kinita ni washuwa kina suli yao
0: Ama arandele yao
1: Ama arandele ya nene
0: Mama vana mwira ruvila leru Kati vapiyaka vaki panyai koli waka kute iye Kena kuhawusi nkela otumihiwa kwa raheni
1: Sinro otumihiwa kwa pataria iwe
0: Vala nerilu otumihiru wa yalale anrohi yu alale
1: Ntuma ipawa
0: Masi vale sinne mala sisa ale
1: Sinne mala tu
2: Ayo
1: Sinne mala kihimu kufurumuluko
2: Ayo
0: Kahaya ka munami kopomo mama
1: Munami kopomo rera pahe Munirera pahe
0: Ay mai Miano mai vangin tunopisa kahekeni Radi Msambiki Okati vani mwuri anaya kalawira ni muiwa Enitepa waha kalaliha
1: Miano kihakalaliha Radi Msambiki Kinira sotene sinne mala Okihakalaliha Atepe hospitali Tepe ya rami ya lala mtuni sula kopelo na itu wa so afula nyaka lo kopelo wali kandri okumi wakala unini kisivela vanchenesha ni kumekalai
0: Nkahaya ka sima sipo anini kala iwan sipo na sivela
1: kini iwa tuma sipo
0: nikala kan sipo sheni
1: ankisivela wata ankisivela kina kisivela ta maisha o ala lopanavi anini katai anini kisivela
0: Ni kata ite na mikopo yele bali.
1: Unto mnene. Na mikopo yele mnene.
0: Ngahaya ka makoma so.
1: Makoma so miyo ba. Kinawe kila shana kala wapuani ba. Ukuma Chwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi, Ni mwanako rosampesi ya ukande tumenku na anawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo. Ni Tereshi Mweta onkala wanampavara yungumbara istutu yusawe. Kini mbekelela anako seteteno kande kiteria, tersiu, tersia. Ni mula mwaka Afonso. No wani mrokora kamuntumani, muhumaka na mabiniltu, mwara leveke, mwara Antonio. Carlota, wote na musi. Kali tonki romodiwe.
0: Mama miyo, nkirere wa shukulera laka na radio vira vira kama wani.
1: Neme nkiro tapela. Nkiro shukuru. Kwa shukuru la yetene muretele.
2: Ayo.
1: Melu ka iwo la vula. Kisuwele yu manaka nkumi.
0: Ayo, ba, waka, keilu waka were, mshabere iwe onyonyo ikoleye semora kamansa ya hoye.
1: Sini mora.

Tekoya so hiu la wolelo mpaka kwese kwese. Masiwa mplano mteko ya nikalele Rajab Hassan be mikrofonu central teknika mchiri kaka Abdullahi da Palma. Bonoite! Mukaleba musani hiyano nikalea radio Musambike.

Yalitule liya mayovro rad Mosambique msura chokap delgado na pula uniasa New Zambezia mono weria rewela pwehu okate kampata kwa la metekocho nulu mnema kwa mpanta unayeli unukuna nulelo ilele vavane kenle nuhuku nuchuma ichuma mwoku kumina kenta mweru nasita mwaka wilfu pili nula miaka shirini nasita nkai mpaka ukate uo zero rad hali hukwa tuwana na chiraka wavira sikoni uhaluselili ya unukuna nulelo nichuraka uwira ilele vavane kampata machariho pacharawira nikaleli huku nuchuma mtuweke umana na chale huku kala katika mavurlo miteko wa minutunya chinowa mpaka ukati wa zerora aramaka ukati unavarazo hiu ni minutu kumi na metanu na ilo kala nifamocha ni hapari chumono wa chulu wala pwe humusumanela kuma mso provinciali cho nampula ukati wa dezorazo hiu ihapari chalusumia na sukuna ni humaputu dezorazo hiu ni minutu mitani haluana ihapari chukale chumatikele ompira mweradio Mosambike onzorazo hiu ihapari chulu pale chukile na chalupan kampanta hina uhapari cho ultimu journal onzora zohi ni minuto 30 halu kala ukatu uhapari cho ultimu journal mu studio mwa radio Mosambika zerora ni halu kwatuana na chira kwa vira sikurani hu angala usedilia pamoja ni mayo vrena radio Mosambika ala pakala manana hale hupera katika mavurlo miteko kapa chama chenre huwira ilelbava ni kalen hukuno chuma ichuma moku kumena kenta mweri kuna sita mwaka ulfu pili na miaka shirini na sita nri vamocha ni Pedro Rafaeli usentu ni misor wa central teknika nri ni evu anatona duartilias wa mikrofone mwenchina no radio Mosambiki na tepa usukruela uchuwele ura hii ni riva mwecha ninyu ninyu nri vamocha ni mu studio mwa radio Mosambike neta moriveta vosalama salimine nukela nana ne studio pempa nkale nihi miteko chuchilacho nudu mlema kuwa chipie nifento ni vosalama salimine mu studio mwa radio Mosambika Radio Mosambiki msura choka abdelgado studio cho vapimpa chipo vakani na rechela ka ukati huo novora zohiu ni minutu loko ukati ni hali novora zohi ni minutu loko nuwa minutu mitanu ukati hali ukalafu mwche ni hapari chumono wuchulu uwela pwehu kapa chumachanreho sumanela kuma mso provincial cho nampula chaluwa ni hapari mustudio mwa Radio Mosambiki karipo miteko mustudio mwa Radio Mosambiki msura choka abdelgado huwa wa mikrofoni ni ukati kampatokola mkale nukumi wa salama salimine ihali chuwile liya.

0: kumanilo waihapari.
1: Ihali so wile liwa no pentahon muniwa. Eke kai wera wo pio kati wa mkumanilo waihapari uhi wa na matanu. Mahiku mulogone matana mashashe mweri wa jonyu mwaka 2026. Na viola mkumanilo waihapari wo sinsa esumandele mpanya neyahu. Kumo kume segunda feira mpaka olive na matanu na kume heria huwa mpula wenu. Olelo va espirita kulupa leo kwamba o provincia o niasa. Onaheta mteko olu waliwe shimai ni mkuta kutowono wa yavo vanipave lao hokono shirigwa okara waya sana ne wea kele genditi miho mawani nitune ya. Okumo mweri wopa jiria mpaka va vanipanya ni yahu o provincia o Zambezia. Wiri wa mali kere warama ni atupili wa rarushiwa wani hemu mwira anayeta miloko mitana mili. Na veola mkutakoto wa shito kwenye amkuru triole wa mlaponi mwahu. Ia nisikena lo pentahu ni wohi ya miteko sampira. Muno uguria na oleke lokati vakani. Otoke heno kumi heratimiano melu na ikale kekalenle mamudu maru nipanya ni omake nani. Mune uguria nele noteli wa mrema. Ntoko wa suguli nyahu olelo mahiku anaeta muloko ni matana mashishe. Uhi ulaati wa ena matanu. Lakana hunana mkumanelo wa ihapari ni kumihere wa mpulano. Va, uosu welihane wira. Ashimai kamusa kamusa adnumusha nki hawono wa anehimu wawe aneroa akabeleli waka. Woma nani hiwa opuki wa maha wono wa oniholi lihaya wampa heri wakati. Mteko la onivari wa ospiritali kulupa liho kwamba o provinsi ya woniasa. Ashima amala anikuma ilitiritu kamusa kamusa samkulu tuyoli we provinsi ya. Hapari ila nimo suwelihane oleke la wakati wakani no Radio Msambiki. Nena nova muiwe mkuta kuto onikuma o provinsi ya wa Zambezia. Weiwo ashina mwale anipira milo kwa mitana mele atupeliwa ya wara rushiwa ukume lomweru wa janeru mpaka ole onipanya ni yahu wa junyo. Sikina kusamahene yola onikela unru hela de Nusha Rodriguez.
2: Anamane anapira makuma tanu na muha aho shiwa.

0: Kristo yowo inre wi kanle wa kaliha ashima limpanda wa wabaha uniforme awi enawiserada oshikola enakelihiwa to ijinka remupuelo wawira ashitiana awo epakeke mpanda wa masoa na beto epahinyeke wikaliha erene ashimale.
1: Já saímos dos 7 distritos para 10 distritos. Vamos.
0: Vano no venha, ma i distrito tanunua pili, no pia vano muloko. Ninquela huva, oui. Na panihere ashitiana, ashimadi, opiera 30 mil, opiera muyaka ya 2029. O shimbunilaru. No hapani hera ashimwali opiera mili ikatorzi. Ni nava ha ichinka ni mubuelo wa wira. Evukuleke ni kwa hanecha ya sore kama. Wiya pie mashikolani nari ovari ya sikinaki na sawapu hanela mpanda yola wa osoma. Ni wale masunda pule nlaho. Amuholi oniwehera sa juventude empregu ni disporto niasa. João Maganizo, anleli hirakasa e programa yeyo enrumediwa upakira mutano va kwa haa ya naveli wa e programa inihani wa euso kapash. Rino ni mupuelo wa wakaliha anashikola ashimwali wi ehina hiya ousera mbuwa mwa idishritu mulokosa e provincia yoniasa.
2: Noti kala oniasa wo hipisesha wina wishin li ha wana mutetani ane kala gulo tumo samosa o chiritu wa mikanyelash e provincia yele yao aneveke la otoki heri wa ikalelo solu luwana ni ukuwe heri wa maloshu vamosa ni antena kalia waro mela ka asururari haya wohe kala mushankiho va wampulano musuwele wampulano ama hole la aunia europea aro meliha ukumiha musuruku orekavi munikela wiwa watala na nirajabasani. Musurukula, ore muhina mpanta wanaili wa mkali herio amutengkeso onihani wa maje mprega yiriliwa ka anameravo ay provinsi sawa mpulano ni oka abdelgado rajabu.
3: Na mkali heria e projeto ili wa provinsi wa mpulava inita ni wa maje mpregu wa mpanta wanenli ersi novela o suwe liha we wa yaka ishechezi ntuna ya we teta kamtekole anu kali heri wa mwavano anipieria ekonto mosa ni mia itanu. Vowera wo anavaramite ko sohi enasa. Woyesi ntuna waru hela kamrerelo muteteni. Ersi unovela. Upwaheri ya osweliha kanlelo wi. Amu avano. Ale ankela okaliheri waka muhina wa msurukule. Wakati ulava anwe komali hiwaka. Mariari vamiteko sohi enasa. Sikaleye saipakira hatani malyeyu. Miteko sote kateka. Samalushu nisikina aku. Panire lwa wira vanakwe heri wa olaleri wa kaikale luseye samteko. No panye kayo wiku riha mkulutuni.
4: Neste momento aqui já apoiamos volta de 54 jovens. 30 em estágio, 40, não, 65 jovens. Apoiamos 40 em estágio e 25 em formação de mecânica. Uma das nossas metas é essa, é o equilíbrio de gênero. Como meta, temos que ter 50% dos jovens que beneficiaram, tem que ser de sexo feminino. E mais ainda temos uma outra meta, conforme viram ali, os PCD, as pessoas com deficiência.
3: Yarima Swawe na Makaliheria amteko mmosa. Unite ni wa maje mpregu, variari vampanta wanenli wampula ba elsi unovela. Usuliaka variari vampuwa haya wanenli mtekole, unire liwa okaliheri wakana munchene, ya provinsi la wampula ni okabdelgadu.
2: Wampula no musuwele oteli hamurema ni himia ya ana munchene onatikiri, epoma yela yonu luwa nani ukuve inhiri wa ipakira, enaku inhira upi ya mapuru uhiya na hiya na memo kalaiva le hariri ya oshankela. Janet Hortensio.
5: Ana mawani anikala mukulutu wona hini ebayru yonatikiri opostu administrativu gonatikiri vapoma wampula tote liwa murima no opakira opia omkukuta ole omunisipiu. Anihimaya wii ohakumve opakiriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale ana mawani ya kala ohawela miteko se kumi nakala upia maporo makinani manjene ashitiana ya nihosho ya mapiero ospiritali. Masi ni mkalihero ola wa maholela o munisipi wapome wa mpula anamawani ala ahopo liwa ni mikeja miho soto wela mkukuta mukulu tuyole. Wamaso ana mawani ya la onaheni ebaru yonatikiri ahimesa oshukurela vanjene mukadihero awahiwa yani ama holela vapoma ya wampula.
6: Hei anokorero ntivela. Para miko otuwa lawara mika atakisista. Kimpuwa nge mzuru kundokoto apanya kama shivaru yawe lesho hola. O minisipi hola. Mikuwarero kisivela kisivela nane hawa. Ah, true, I call and I call any Hamela, a manero, Lesha Oven and Annover Hospital, Lishani Wu, Quare Lavo, who kisses the Lavo Province, Kuja, when you know, Kamanero Compo, and Tilela Tome, Duronim Meja, Quacalela Manero, Ravano, nor Niran, our municipio, and Togolole, Manire Colleria, where was that. Miki nira ukina na ruki sivela. Na panche nebaka waha sivela.
7: Hey, mio pachara kinroi mura nsena kalaura kartozu para miya anubaki sivela. Kaa ikina kwaka. Majimi anubaki sivela purukeba. Nani hawa. Ukuma wapara waresha mtu pela koroe la maka. Wani shanka wetu ukuma wapara u. Akora nina anubaka. Oni kushwa singkora nitaki siwa kubihero waresho. Tumentumo natukoro wakano. Para mi ano ba kisivela to akan to ka ikina khwaka ko mo ro ka sinli kaniwa ha ban ni kisivela to
8: o pa jera ro weta i wangwela
7: I kini wala ka ro la ka chapalela kinat kinar ro ba kinat tumhe kinak khuri hanaka kinat tumhe ka tarno paro skola to ba tebo kisivela porque kini wala ka ro ko mai vir
8: unna ko hera miteko sa
7: ha unni ki ko hera ban jere mama
9: mio sina ka la saru avidi ana mba wadu otene arati wa meshu haro che di wa murima mahawira mkuku cholo omveramu Togeno nenarero o shanka mahawa mkuku chayo Okushu avava parawiro serata niwe na aliva 50 taki senta uvava niliva ukensi. Norumale ama wanachote lepa hende na asive diwa.
5: Masu ana mawani e bairu yonatikiri opostu administrativu yansina ni musamosaru. Ashukuralaka mkukuta o municipio opachenre opia maporo yale.
2: Lelo wampula wa numuwe mtoke lo wa anamane anikelo panyiririwa ni mwapo mpe opachirihiwe. Enamararo onikela omala e sabado. Ola, onel lawi anamani awa hiyo morete okanle owaiseki hauntaka seya okanle poliu. Areja?
5: Mwate lo wanumuru na anamani anipiri ya ikonto mlogo mishisheni araru ni emia taru ni mlogo ni atanaili ui kwa njeri ya miaka mitanu samanu elwaya o distritu ya wamu kota awa hiyo mwapo mpeo wa polio meliti muhina wa mkipito mmosa upacheriwe enamararu yela. Wola vla diretora mteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari Omekonta, Lalida, Alidi, Osweli Nheweira, muhina mwa ikampanya ela, anipanganea ivaraka mteko makuru, anipieria emia pili, ni mloko mitanu na misheshe, akina anivara mshiripitali, akina aneteta mawani. Muhina watu, emia taru, ni mloko mitanu na musani asheshe, wayala okuma mativishta, anamuteko ekumi, vamosani mawani. Lalida alidi, ohave kela ama holila mawani vamosani atini, ukoma la muteko wala leri ya mihupi, mulatu wawona neaka ashipapa, anako tihiria anaya umpanya mwapo mpeola.
10: Queria pedir realmente neste momento aos encarregados, pais encarregados de educação, é para levar as crianças ao posto de vacinação mais próximo.
5: O Kati Ola, Kimpela Avekela Ashipapa ni Anamalila Anamane, Enakusha Anaya, Wahole Hospitali Wata Manaya, Wawakuvea, Okala Wira e Kampanya Ela, Enira Neamahikuma Shishipahi. Pimana, kinale laka anamayari otene wakati piyola wosiaka oretra mantaka sawa anamani. Mwaha wakala wira, ola oretra wovila wone lela wakanle omura kaliha mwana hiyo wohi suwela. Ninkelo mututuwela pahi. Sisa wanderlaya wakusha anihu vasi ilwene. Na asweli hekatuwa kinaku. Anamatamana nahu wakala wira otene ahu. Mutumereruahu wala tula akina.
10: Então seria bom de tentarmos levarmos as nossas crianças mais cedo, vamos comunicar aos outros pais, vamos mobilizar, porque todo encarregado de educação passa a ser o mobilizador desta campanha.
5: Yari Maswawe diretora mteko saa ekumi, mutiana ni mihasa ikarari o distritu ya wamukota, Lalida Alidi, asweli haka saa kampanya ya mwapo mpe apoliomeliti, onisakiha mantakasa muhina mwanawani, uniranea ukuma mahiku mlokoni matana mandi, mpaka mloko mili, amweri yola wajunyu unipanya neahu. Wa provinsi ya Wampula, e kampanya yopo njihua mwapo mpe anamwane, onisakiha mantakasa, mkwaha ola, unirane ya mudistritu yusto Omekonta, Wakaroa, Omwempa, Gwerati, ni Wampula.
2: ne kumihera mukumanelo wa ihapari ne panya ne ohiyo na matanu fampa herio wa esumana enetra uniasa tipi ospedal krupa leo kwamba olivari wa mtekolo liwa ashima ya kamusa kamusa ni mkaja miho ono wa ola mtekomoso nero hukolo sheriwa okala wa sana ashitunya na yale ya aroa hodile kamishanki mulu pale oluruwa na ni otanyiwa maitoko ni maya Maria Fazenda
0: o provincia yoniasa ashitiana ankumana ni mahosho awiru sela mwaha wa onana ranrupo na ya muemara yoyara yawo anipanya ekavihero ya opera sao va e kampanya yeyo enirane ya opakera munihikuna na mrunku o spiritale toko ene ya vakwamba. Rie kampanya eni enamaliha mahiku matani meli. Vavo amuloko niwehera sa okumi anikwela ya wii ehokoleshele sanchichi miho ya mutiana mvuama mitete sa ohijo e provincia yoniasa. Pedro Govea mutoko eno wehera sa miteko so okumi okwamba tole lihenre ehali ela. Ariki wi amuteko ene yowo ariwoma metiku okumelela omaputu ni akina amapurene yawo. Unholi ole onaruro mela wi anopi hampika ya wi epaniheri wa ashitiana miloko mitana mosa va opera sao ene yowo. Osuwanye hawira muteko wa opera sao owo onimala mnihikunana na worowa. Pedro Govea o hima ariki wi wansome laya Majelo atu anisoniha mashpiritale ni mwemo evekela kasa opera sao hala upiha mpika. Upuwele ndaya uwawi yopera riwe ashitiana miloko mitanu na mosa.
11: Nos apelamos a comunidade.
0: Hiyo nopera hon mamuteko yola upajenre nihikuna na namurungu anavira ya mahiku mararu na operara ashitiana mlukunu wa ashishe no, no na wi anna chelana nopera wa ote na nakumana ni mahoeshe ni yao ya jamele ishwiritale sawa jamelana ele mpwene anoru hiyo mapuru yala nraho wi eweheriwe sa okumiaya ninona wi ashitiana anne merera
11: das fístulas obstétricas a algumas mulheres.
0: Iwale masunta pulendaho amutokwe no wehra samiteko so kumi o distritu yo kwamba oniasa no Pedro Govea alojakasa e kampanya yeyo ya operari wa ashitiana yale ankumana ni mahosho anrupo naya ya ulande mu emara ya honone mu emara yo yara mu lipiheriwa. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: So kala hapa tukina kusambula pori mahumu nikela hui wa olekela wakati wakani va noto pa ndoko Tanzania we na iwe etukihendia wa Montero Bonifacio.
12: Va alipa amalamulo ailapo ya wa Amerika inavirila ya ovanyi hana sampimo wa ilapo ya Tanzania. E guvernu ya ilapo ya Amerika ni ya o Tanzania. Sina lipiha muiwana na umbari wa nakoso ni miteko sikina sa otukula ilapo. Muiwana na ula olipihio va mtukumano ni etulia sakratari a ilapo ya Amerika. Alison Huka, atukuman nawe ni Mahamud Kombo, ministro na uhasa muiwanano ni ilapo sikina ilapo ya Tanzania. Atukuman nula, oweli alipihera otunea ovara miteko ombari wa muhaku. Mahamud Kombo ni Alison Huka, ahona tosa okwelea, olipihera muiwanano ombari wa nakoso, muhaku, ohia itini, wisivarike miteko saya ni Wemera wi atu yulumeke enona ya wohova etu eriothene. Vano etulia sekretari a estadu au Amerika Alison Huka. Ohima wi ori omamali hermuteko wa upakiwa mwiwana na mwiwani onahala okavihira elapo ya o Tanzania. Vano Mahamud Kombo, ministro na wihasa mwiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ohima wi mutukumano ola. Ono ni hera olipiha muiwana no ilapo pili isa ombari wa otunea ombari wa ontamwene variari va ilapo. Mutukumano ola werenye va ilapo ya Amerika. Esweli haya wi mpimo ya vahila ya atropa mapulisia ni atuwa kina o Tanzania. Mwaha wa saa kumelele mwatanle ni aeaka yurale uomala. Masi mutukwene amapulisia Faustin Mafwele nivano. Anna koti hiwa ovolowa mwelapo ya Amerika. Werenjeto va alipa amalamulo awa Amerika. Enarehira ya ipapelo sa wakoti ha astokwene o Tanzania. Ovolowa mwelapo ele ni wakoti ha okusha musuru ku irayano mu ibanku sa wa America. Okumela odari islamu ehali elambahiru ni miyana monta ili Bonifacio.
2: Mahawo luluwa nani ovegara mkhalo kati onikushiri osari ya masi mawani siso to ala munchena anathama wakule lani orakamele ni onoranea bikuruto kama sakamo saso provincia wa Zambezia onna kutakuta ama holila nivara mbute koto panjara manushu mawani memo ola mwaha onike langwi wa nsuweli hiwa ka wadha lana ni mchiri kamuteko Nusha Rodriguez.
13: Otama wa musi ohisi veliwa ni makalilo ohia na hina ni ochinchi ya welapo. Sina kachamiha miteko sanikuru na malushu ya provinsi ya Vazambezi ya shasha muteko ole onaichani wa malushu wa chu otene. Moselo la walale wa ni muhola nikuru na malushu ona kulela miaha sa miteko inakavihera ananloko epoma ya vachuwabo Lodovino Beleza. Achera kolocha wawe ahito makachamiho ala hina achikiha uchuli miteko nsaya.
14: Komisabi. Para fazer nosso investimento torna-se fácil quando
13: então como sou em lá e na nicoelo lá pa a chuia a chamana e a ha chamana ona ruha makacha miho mola pa mwahu wana wi ikanko nga nakavihira hunoto sina acha tipaba a chuia a chamela na e na nicoela yo lá pa baki navo ochinchi ya wela po ena ni ruhela makacha mihoto ni nakala noni mupuelo sahu mtuano ochinchi ya wela po ena ni velo lapa
14: mostra digamos en condiciones para se poder intervir
13: eri hiha muholi ola ohachera ariki baki navo makacha miho makina ankala yono muteko wa malushu wa chutene uyeriwa wa mitipo ni kankonya sa malushu
14: temos un problema que é crónico que é a vandalização
13: makacha miho makina tia la ya wia eri echu ehimala echu to ena ni chikiha ochulini miteko sahu so kala ikwa ha na pachara hu miteko ni himale la ntoa na mwaha yola wa wiriwa
14: onde nós já lá estivemos isto encarece e retarda aquilo que é a perspectiva de
13: vida ntapulela kamichaka sa Lodovino Beleza muhola ni kuru na malusha va Zambezia akulela kamiaha sana nloko vachuapo Muteko ola wa malushu wa achu. Opacheri hiwe eaka ikonto pili ni makumeli mwe provinsi ya Vazambezia. Nave mpake lukuluku yela so kavihere wa amusi anapira imilia umakumatano nararo. Vachu wabo Vazambezia, Nusha Rodriguez.
2: No malihira so provinsi ya Vazambezia ne hapari yela Nusha Rodriguez onsuguli nyawe yoluluwa na ni okuta kutegwa maholela amutengeso anivara mteko otopanya la malushu mawani variari watu yale anakuwa otama mapuro ya kalaya akwale mwende liwaka ni mkuta kutegoluluwa na neosara liwamasi mwanyea maha onikumele la ni overika na mkalo wakati. Lelo wa mshenki hewa la oluluwa nani malushu okala mkuu oniruwa mureteni mwa omusangusi o distritu wa mikanyelash oniasa weiwo ana mjene aniveke laya ukuwe inhiriwa malushu vamosa ni ikaruma ekanle oku inhiri ya kawira anarumela telefonia ya akanle antena. Fernando Damash.
15: Atu amtete wa msangusi o distritu wa mikanyelash o provinsi oniasa aniveke la epoma owera rohe ompanta ole wa provinsia ela malushu ni naveto telefone ammatatani. Ari atu okwa na 5,000, aneta ikomo sokwa na muloko, uwera yapanyiki varaya antena a telefone wanjipalisha wakaronga. Masu ala ekumhiruwe vaate na masheshin na maholo wakovratora ya provinsi yoniasa Judite Masenjele ovarre mteko ompanta ole wa provinsi yoniasa.
16: Neja Antoni, precisamos de coisa, energia, a falta de energia.
15: Iyo atu o msangusi, nivekila epoma, owera enruhele, malushu, nina vitu miteko sa telefone. Memara, ela, owera nipanyake miteko iya, nihana ntimulaka mpaka wapoma ni wakaronga. Etu enitu gurumi ha murima.
16: Mercado nante, si, kumwinto energia.
15: Akulaka ehal ila, kovratora ya provincia yoniasa Judite Masenjele, ohima wera epomenere varihaka mitiku sotene wera ipostu ikani sa Mosambiki si kalaneke malushu ni miruku ya onerilwa otukula mapoma sikani sa ilapahum
17: ouvimos a mensagem de que querem telefonia móvel.
15: E poma ya Moçambique, enera evarhega mtego yerlaka wera atu elamiko weflamaro hosho. Timana ni mvrila huoroha malushu, mapoma ni sikani sa elapahu. Ni no Musangusi, mnroka na malushu ala, mbuwa mamiruku ya sotuna wabaha malushu atu otene ya Moçambique.
17: Di mais infraestruturas sociais.
15: Governatora e província Unesa Judite Masengele, akula ke hali ya tu amdete wa Musangusi, amvekela malushu ni naveto miteko sa telefone. Okumila olishinga Fernando Damas.
2: Nindu kuvelo komoni wa ya mkwadilu wa ihabari, ohiu wa lelo wa enamatanu, va wa maliheria itonyero ya se reportaje, vani muihana hosantu cha ugushtu hui onle liheria muetelo, wa mkwadilu mulu pale amolume nkone mundial mwaka 2026. Onerane omeshiku, uganata ni Estados Unidos.
18: Ampe natike kume na mararu, mpaka nsana na mashishe, ya itete na masentralana, na mararu, Portugal ya Mosa, kwangu demokrati kumosa, Inglaterra misheshe, Kurwasia mili, Ghana, Mosa, Panama, Kapunretu, Uzbekistan, Mosa, Colombia, Miraru, Afrika Tradikimwe Insana, Republika Sheka, Mosa, Afrika Suli, Mosa, Suisa, Misheshe, Bosnia Herzegovina, Mosa, Canada, Mitana, Mosa, Qatar, Kapunretu, Oshaka, Matanuela, Mexico, Mosa, Kuratu Suli, Kapunretu, Mulipo suli haka mwala ya programa sampira mate mfalume, ono suli hamone ulawe ina mnungu heria mshita rusia, samulu mkuni sampira.
19: Kimoni ya munti ya loe ote ponyonyi hawa atarinkene, no mwona arbitru a selezionarwe para oroko okupari kopa yela yo mundiale yo thandiwa wira ama apitare mpola wa teko wabandriyawo olo kanile wakani erane yo maroko wa mwakula mweza na parantano o kanyariki senikale umamiteko wa hareri yao ni hela ni vamoza presenta kafi vamoza ni presenta FIFA warari yawe wa maroko ungue watonyi herawaila abandriyawe wa hele inalipele ni hukomu hima afrikano wa hele noni hutampetu ula nizwane wira mate puto watu winki enala na matiliwa kanile ya selesau Senegal wa muzatambina wakale hali ma Senegal wa kosha timarifi tali akina kwa vukuliwe tali akina ku ahemeche rwe wira aruwengu ya mionike selesau za
18: wakala mati kafalume maelapo ya wira yelapo ya wira akutirovolo wa Amerika
19: peke kaintamu parami waele pacheri wa muntiale muntiale uloni pacheri woni wanela makuto kutawata vincheni tu hino wa malizu la wira pola akala ale ala nirwa tesimu sekuntu njokatoro
18: wakala
19: na masveli wa mpira ni hino wa maluzu wa la wira kwa hanukeri selesawi nruangwe pola feshta entao wone la waka mikapu kumuntialo la kapakiri wa hele na alipeli wa watra vincheni hina anipela mwamu anu la 33 jano etata haripi turula para maafrika anu teno mwona
18: hapa tukiringwe ena matuniela Estados Unidos nordika na Australia Escocia nordika na Marokos Brazil Haiti Turukia Paraguay Esabadu Baisish baisho nordika na Suecia Alemanya kosha do marfi Ecuador Curaçao, Tunísia Chapão, Etimingo, Espanha Arábia Saudita, Bélgica Irão, Uruguai Cabo Verde, Nova Zelândia Egipto. Se satira mais direta mexendo a sentir que o molumun com o maco mutano, ilha posa Estados Unidos da América, o México e o Canadá.
2: No tabela sandu jaugusto, nyo no pentahoni muni wa maane gurianela o hiu ila wolelova, nemo ala shirane, nromeli haka okumanela okati mugenako. Maare ni melu na ikali wa mosene mamudu maro makenani, kwa herini.

moakhelela ba khomaso a radio mosambique fano o khumanela thuno o siwelegang sebeteko sa mphira o hiulao lelo a reeta mahikomolo ko mohanethwana mašeše mmoeri wa junyu moakgo wa 2016 nnene o puelele e nekela warane ya omalang wa somana ne e serena ya ompogedi wa somana o khumasa molapone mwa gomo ilaposo o kgopela tepi mekomanelo se uluba sa morumengkonne mundial moakgo wa 2016 morenemelona e kalne mamudumar bonoite

0: a khela ne ba khoma swa ho ba xavasia va no tupanya ha tokuni ha kumve go melawa mphula no ndropa go province ya Cape Delgado na mu hana gra sinda masura ni iwe otuki hindi awe ni lampanta meto ko sampira mukuru tiole amla poni mo gra sinda
1: e hali cho wile liya mayobrana ho radi msambiki e wokati ula ino ulma chai bairu Eduardo Mondelani e cidade yo va pempa uno Cape Delgado wako ga chone no kele hu hopa maha ni kanle mo chapela ikipa cho hena hena chino thonyera i cidade yo va pempa e no kele ni machera nchina nawe ni womana na chino kele wonita pulela masinta na panki enchana ni hukone chi sentiko sumana ukuma ikipa baya o va pempa ni ikipa ile kale association sportiva o vila nkulu ikipa chila chopile evreke cha khumelela le empathy hina wote mana ampira eli kwa wako vya ni machirekeni nchina niraka karibu mikrofoni chwaradu msambiki
2: mi vano nchina na kama hantu mfalume kizwana hako mjawara na vartati ki nkala muza adeptu di sportu zo kipa zo apemba wa maju yulu pale kipa kasusia sanchi kutuwa di pemba
1: Ni machirani mwejawara ni huku nonchana neche senti kusuma na mana urakinta fera au kumelela masintano i sidadi yuva pemba ukuma baya ovapuani vavava ni association sportiva o vila nkulu kima chereni chetilia ya masintano mpaka ikumela ka impate
2: certo è verdade absoluta ukumela nzane hazoku ya tukia baia di pemba i vila nkulu então ukumela leo ira i tempo zo primera parte baia humira bola sana sana tinduza par pelo mira Mas por enquanto vale muito aru. Vilanculo em la vilave. Ah, porque vilanculo bola camira, le socala ni controle. Ah.
1: La vilave.
2: Ah, vilanculo em la vilave, socala ni controle.
1: Una vilave epitantana.
2: Ah, ah, epitantana, numa de que inye, e tempo ya mira baiole. Ni sempre ana contorna rutura ah pimira ya tso ah pila então já pokhala gawira ale aho khala wira aho konsikiru wa marakari igol majulu pale nulu pale sana sana epa kipa tuwa pemba kire ke zabu ne mpaka na va hinon da wira no per forsu kandirna mediu kandirna avanzatu para baia mpaka na la verdade karna i difesa ja kona ni ale nzana wali ona ale difesa pantuale
1: Vale mana ya wirabaye wa pempa minutu choopa chira wompa nita wopa chira wama sentela matikili mpira avarale toni la nereke ikuruchinchi uwi vahachira mana na otene wira ateme
2: ya
1: vila nkulu napa chile unsomele
2: unsomele la petle bolo sim porque primera parte quasi baia humira 35 minutos akhalina ka baia vale kutu tenji brincadeira bolo huvika ni centro Vezo mar carro hol, hazer kun shia ka ha kul sharia kutuli. Santa tempo que no ver ni tempo na ver roaka, né? Mas baia sana para ben zer ho pangas brincadeira. Non pode il sistema non pode usar ele que na kala. E ha andi porque na va iria favor da casa.
1: Van vale a vonyale vai baia.
2: O vonya baia ba o kala kupanga zi brincadeira. Bolo vezo mo ira para o per marcar un an hol, sempre non wa lutuli. Ah, sen sokate ma que impresa per revacani.
1: Vano vilankulu a wahile chenu kovi ha bola kwa matavi ni wabaia.
2: Ah, vilankulu ni woni nda ihabi sinihania ima kufuwa punzula kurombo lifuru. Ah, nipuru ni woni hapo, ah, panteyo. Ni wongu ikori totele zikumalewo zikelele wongu. Ah, vilankulu, yao diskupri. Kerezari kena pili hima kura, aus 35 minutu, baia bola miraka. Mezi. Ia 10 minutu nyanya, na 9 minutu nyanya, simurale nyanya ba inisholola, zikunwale, anda kukalu mwira, ikale, uone la tu furu nuprono haa, kazeri kontrataki nyanya.
1: Iye, nireke baiyo la anote pa wito nyera ikuru kamane neria, hata wana kalu utawa cha uono ono, we upacha pacha uono, upuona utawa kavenchi chinene, ipyo chinama la mwirutu nimu.
2: Soma.
1: Bano ole ahekuru mese chinene olole. Na chisarele nuhuolu, vale voli pinta wenye,
2: kontuwa
1: valu hojia.
2: Hojia, si.
1: Hana wirafimito kuchatoni rabaya.
2: Vati pina na inivalenje vilankulu. Vale baia, impate kinakala resultado, para hiwa ni hinono, wale nuwela leono.
1: Arturo Semedo, kanle fundi, ekipa baia wa pempa. Mwolu mawe, no hima chawira ma jugador yawe over pempa ya humira mpira ino kala ro impate na so khawalo kilo kile ikweli yeyo
2: Arthur Smetu na wi difendere mpaka ya havo critica bacani para enye Arthur Smetu problema enye yo ha mia ser ma jugador lunti da wo kuma ne no kuma fa lo fa shonto wo shikata kuma de kuma mana na spirit dari ha mpaka ma de puto hukuma bo runya kula bale khari puni wo kuma le nyong himero kuno kuno ngwa kundiri jiri kipele no chemia bale no hopia utemia ni ekip ye hungwa kali pro kuma le banka le hungwa
1: no kuma le ba
2: ha no kuma ma jugano wo kuma we ha sharia porque imo komiha adjunto entrenador delegado itempi mphele wemela nalo thirhane yemela kae tempi walo sha sibe skin kale civilization ha phala hi nya tryo koma tse ulume kayo mifinona
1: bala kopa nkachana
2: now ale delegado le adjunto entrenador do guadarret ainda mole entrenador do guadarret ne adis no delegado patcha nya kulato eh entrenador ka hino uluma ha walo sha ina khaluma vergonya kati sempre in kale hurana na obale kwarto arbitro uwo mura tshale tintibana kale joy kana manjira majwaro ko mu insurgency yo made putu ura kone emela no soke ha kuma we emela ha
1: bale yeri halisiani mpanta wona yeli wo masintano akunya ihana ka segunda parte baia atemaka ikumela ka impate waru khala uburia maru ni funti ule trainatore Arthur Semedo ya kumele lisiani baya oreka omiche golu mpantoneli kwa matavini kwa vilankulu.
2: Kwa kere ya kumbia ntera uwa witungu ya nwe kwa kata mtuna ala kati nlate nye.
1: Na mbile ya maa, shana.
2: Wea, mbale ukala ura rungumusha. Nivano, ikandeke ruwani, nitepele, wani. Nupote.
1: Mane ura mane baya no viru. Yo pula kampanto ora ile rakamena alupana va hotepa irakamena ola nkohola nimalani hemana na hotel ni hivaro ni michi golo waruvirwa wa baia waruhi meria muulumo
2: ni havo ni pro no kale nyu mamuno watia ne watia mamuno pusintir mamuno kola hatia pura kafun himera kanyenye ti hatia bani tempe ni hatia ole ile kera nyu kumupa bana no mupa ha no mupa
1: Vilankulu popi.
2: Naumupa. Sotene. Naumupa.
1: Vale, akina kuya atapa, wanalenye wira vai mpate okumele.
2: Mpate bo, parahiba no bo. Epa, ihokala ma wira kawate patali. Meshu. Kahita apela le huu.
1: Maapela ikumele le mpate.
2: Nishemeke.
1: Ateme baia.
2: Ateme baia.
1: Bano kakina baia wa pempa. Hana na va ipontu imocha. Imocha sin. Wachira mosambola. Mana ya isiani.
2: Ubalu kala fraku uwe, bayo li bale kala fraku, ifuru nye bale zina kala tinenu. Normalmente itifeze li bale pivo konfianza tinenu, wa tifeze vangu.
1: Bale lamu liyo pankisiani baya?
2: Aipa, kuna pia, zio nye pie li elava. Aye hita fitikinani na bale uirari, porque ina ba para ura unchi sentu mfunde, hikande uru unchi sentu uelene. Epa, piadare aya, majuru unchi sentu mfunde wete mpuhu vira. Mas jala vai hola ni aura baia carne defesa defesa rupo
1: no ni aqua
2: baia mpaka na defesa fashwanta baia lureta waru retene wote ne
1: pale I defesa inerhi hisiani baya hitenge chachaka mote ne mama ne haka uikurumeche mane haka uisunka empanto masintan matikilion pira
2: ah baye tempo zarenge baye bono khumia zinene bani tsho khumia piele
1: paruhelele
2: la ulika na nene nivel na tona fusile sense babo so pata khanda para baye yo ah basko tore emma ano khuma khuma das ah wanu khuma ngwe kha khalu khumoro permeje elia raru anoti ku hotel wanu cha baye chance ndede novu toto
1: Vano kahikina I domingo inowa Associação Esportiva Ova Pempa no kotika ni Vilankulu ni nguhere raisi yani isidadi Ova Pempa Cabo Delgado
2: Iru kuluru palie Ah kinjua neti ya nko ya riyavali
1: Ono kala kuhilelela ipepa
2: Ah wali ya kalipepe la pipepe ni na hela Ah ura Pempa humo na nko lentana na atakati yenjele Ah nane ya tenjele hukupalele wati ya Nuenkera te, ah, non il risultato, non fai per me 6 punti. Il impatto di Cumelè, l'impatto di Cumelè, l'ultimo di Cumelè. O Caleco, o Caleco, una per 6 punti, one non. Ah, a tavolo non vuoi tuo mulo, pale pendigna va. Paia mancani, humana mahimolina da Catien, ye.
1: Mamun no.
2: Ah, mamun no, humana da Camaki.
1: Auntie,
2: let mamun no. Ele caliaia.
1: Mampaca nacho, pendigna, nai ponto cat.
2: Nai ponto char, na pirneio. Ya homaleo, paio. Ah.
1: Manova naveria, pendigna, utema, masintano, latuna utema, pira, akavi, antima cavilanculo. Ni pepe ino hele ni mwejawara?
2: Haa, pepe hele akabale wola sana sana. Wale, sile sangu kano himia, za himele akawira arinaate maun zero, mwati atuki wa hetu. Wale wale nufeto kiki himia, kesha kate wira, kane gira miti ni.
1: Haa,
2: meshi. Inanina, mwirale, mwirale vila nkulu nzana, parani pembo yo, inaate madoja hon.
1: Inaate madoja
2: hon? Madoja hon.
1: Walayo havereria?
2: Iii. Wala kile doja unna atem. Ah.
1: Vale mana ya wira Associação Esportiva Vilankulu. Mpaka wanena nacho na kufanyana stadio wapi mpaka turuwe luwani.
2: Kan ruwani wale mpaka segunda fera funti ni utafitaza pa ruwani. Uternari ngu ilelo waka antenari kamala nchana pamira. Majimeelo na ashuru kunuwa zaka haika nko uternari mapuroni.
1: Wiyo kola
2: cha. Ah, wiyo kola cha kamala kampu ila pimu za rubaiya na apela. Nayo na apela. Ah.
1: Haya kahakina mwolu mwopela onkurumicha pembinyo wa pempa. Ni masi nitano la naveriria verikuwa ni huku nudumi nguni nowa. Apanke kisia ni pembinyo?
2: Normalmente ripara upela wira epa pembinyo uhanu pangaki reforsu yopela pemezu panyi Vitoria. Iliso kule vila nkulu lela. Nampodu kawura naka la tuwa teno kele upele upertari. Ni maade putu ni hana ni waga kampa malashi. Ni hana manani haukontribu iri. Kantuni hiya hiyesu towira miki fulano ile lanele ile bolo le nkala tipu malati mtumiha mandazi mandazi wampanga mandazi hitumiaka unakele kebra
1: kamala
2: nzana wubo ihaya wakani pa bembala fashkonte kintuwe disportu nzana kawanjivi inoola niya pia ele wira rango raona zetu nzote disconfi aranti zinaya kuna Vani hini khaleli tulele ma asosiasan supodia di pemba hi khaleli tulele hani tentariki ulefantare. Nguweke man superior. Pior hiti hini chute pa honi haa porque hiti hini antalukela musambolo la. Vani hini mpotila na hako lia.
1: Ni hini weli uwan.
2: Haan hini weli uwan. Baia holawi haa hokala vale duwa zeboka shiki problem. Mas pembinya sa ila vano uwan zira. Uma eboka ela vani hini mpotila na khaleli niveli nopelu uhoko lia. È una vergogna. Temo che non si può fare una verità assoluta, non si può fare un rinforzo.
1: Pasi nchio mavrano radi Musambiki. Tokuchi wale huva maulu maala verika utapuleli ya ni mahandu mfalume uchuli ukala jawara. Ula nukala sidadi yuva pempa. Himachira kaa verike. Kumana na chetili ya masintano matikili ompira. Nchana ni huku neche sente kusumana. Sidadi yuva pempa. Ukuma verike baya ova puwa ni vava va. Ni Associação Esportiva o Vilankulu. wa maleliaya utonera ukala empate ikipa chopili manawira ampira eli eli mahandu njawara everkon himachera chicho chinone lawe vereke masintano kelo varnachia ni huku nudumingu uistadi municipal yuva pempa vereke uno cap delgado wanukelawe utika pembinya ni vila nkulu wahendia uipepa wira mena uwani onokala uwani kanulamulia vereke upatelia vati kamana baya honitonyera kuruchaarinawe ni yo chamfuku wale na soula nkwa hola pembinya lamulia utonyera kuruchoteni wira ri uwani ntuna alipaka uwanya we manaka ikonya walipa ya machini pamolu mana iverke ohi machera mahandu ufalu mochi wani ukala jawara kale na waha waha meteko chompira mochi velia nikipa chohi ya na hiya na isi dadile vapimpa makelele makoma cho agrasinda masura ukuma isi dadi yo vapimpa boa noite
0: va ukati ula toro wa mpaka wa provinsi ya Zambezia weiwo amili kartoko nseisao onemu kwa masahu.
3: Akilani mwani anemiwa akilani mwani alipa ansivilo animiteko sampiria. Nole lihiranu wa wii konteni hiku naneraru uhusiwa wa achu amopo arbitru ya provinsi ya Zambezia poma ya vachapu mutako mwondre esimana ele evindre. Amil karta konsi santori ninyuano mwaya provinsi ya Zambezia mwamitako yivirihiwe esimana ela enkota ninlecha mwaya poma ya vachapu mwumakupa miteko sampiria. Halani makuba woiwo kwa wimu suwele tishen simvirihiwa provinsi ya ela. Mwevelevelo namwara ni mshalo onlocha wii ikonte ni hiku na nera ruhusi hiwa walipa mwopa arpitro poma ya vachwapo simana ele evindre mteko omondre mteko hiya sari wa wii sasasi wa makadlo ohusi hiwa lipa mwopa arpitro wa wii mwopa arpitro mwemiteko sampiria anamwene nara amu avano. Mwole ni kurna mitako sampiria mwe provinsi ya Zambezia. Aimaku onna uheriria wa wii. So tene sasu wedi weo tapuli wa pahama malamu lolo veriva na mwane. Mwa ihi iri mitako sampiria ya provinsi ya Zambezia ni elapu ya Mosambiki. Jose Lobori mwole ni kurna mitako sampiria ni mapura kanyo. Aimaka wa wii uhusiwa wa makuru na neyala. Ona hala wisatela mumakupa se kafi. Omumara ni hiku nanoa mbrala mteko esmaniyo ni nkelelahu. Ya sasu waka makale luwa wii evulueli ni esuelo tapulila ni umopo arbitru elukuluka mteko sa Musambola.
4: E esta formação está a acontecer num período em que também está a decorrer a formação dos árbitros.
3: Kwenye wanumu husihua mteko iha kina emerja wa wii sote ni niso se chaka minakala pama. Hiwa wawo uchimaka. Wa ale anhuziwa wa we emo parbitru mpiri ya pama onna chunea opisha murima alipa mo parbitru ni murechele ni murima vampuroni. Wanyo anomu ya mamapuro wapachera noledi hiren wa we ale hanchuna ovota anchuna ya anchuno huseria anna panu huseria so tene ili
4: vampuroni.
3: Jose Lobo Muhole le nikuru na mitako sampiria ya provinsi ya Zambezia lochelaka mwamakalulo alipa amopaya pitru ya provinsi ya Zambezia. Mitako ikwasiwe nihiku na neraru. Heri hiha na ya oholo ni inye iri Michelo sivirhiwe mpua mwa provinsi ya Zambezia. Na upusheran wawi achu anawaniha mwamitako akimura shigugai mwondre nari anya omala wasumana yola na jela humabutu. Wawi yawanihe yone ya riki ejinjiwe makalo la micheka anejelaya. Ari ana mawakampiria angwaniha anapiria tanuna pili watene provinsi ya Zambezia. Sintoko olelihiria sakatari jarala likuruna mitako sakarati ya provinsi ya Zambezia mumaota akimura shugukai. Yuri mateketa lelihira uwe provinsi ya Zambezia ya repenle alipongwaniha anapiria makumelene ya kinako atanu mamaburu hiyana hiyana. Yuri hiha enahala wasasi wa makalolo. Okutiwa ntwano hikara wikoroa akinako hanyawo akinako na halo yawo eyakao amuhamu hani koroa sawa yaya. Yuri mateketa lelihira wawi mitako sote sini ha sinasazi wawi ekaliwe mukavi hiru wawi achu eyawo.
5: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é?
3: Ana mavagampiria eli
6: anna panya wa mabudu nere akileo ni kuruwa sawa yaya mbaka ni huku narelo hina nono masu asitu kwenye nukuru na mitako sampiria na emeri ya huwawi anyao hii haa gareye vareye na emeri ya huwawi hina kuliwe hiva no hukua hukua wabajarani mwemitako so hikalo ikuruwa huwawi ni yewa sintoko nikuru nila mulila huwawi ni nuruwa sintoko nikuru ni ya wemele profesa wa Zambezia makupa makina hako ukwa wo hikala ikurwa ni ukwa wo hikala no ihe irimakadelo nere winyomola wanyomoliha anamo kampiria so tsene sinha hinna hini hi ya pama asina emeri wa we eniso ya kawa kamba kani
5: du treinamento è complicato
6: muhole lula aleli shara wa we elukulu kwene la pahiru akelewo ari edi ni kurasa wa yaya masiwe hiriru wakawakina kwa ayawo mitako sa opima na iguru sinosa siwa makalelo uchinjiwa hii irumijaka makupa mashishe mwayaka simvira yavo nere ovinya hiiha ohiruvo nlamu nolotiwi micheka siha pili wa wanjalo ni woriba hina jinjiwe kwa hati kwa hovila ojinja micheka sene siha tivava njinjiwa yaka sheshe saviravo hiva nakirati mubwelela achwene ya la anchuno jinja anyao ni kura zawa ya uchia wii kina nyao na wiki hiru ikuruwa kahiki karkiki koke aromela ka ikuruwa sa asinta mwenaya akinako anapanya wigo onaruwa makupa makinako tivava achwala ahihia ahinchuna ya ohiereria
5: non te incerteza è complicato
6: ma su nataplaho ya yari a yuri matiketa ore muholeli ani kurna mitako sampiro wanha e provisie vezambeze momota kimura shikukai international e ya nyomo lihaka arlipa anamvo kampiria ai provisa sosofala ni vezambezia eniso etugumane ovinya nihiku na nomro lamtako poma ivachapo wawi ehusiwe makalelo a makupa makina kwa se mpoma sima na pili mutako onechiwa ni kuru na federasaun msambikana di futebol tiwi ni kuru na varia mitako sampiria ntuwa na makalilo naari makupa mitako sampira mwajoni mhoalele ni kuru na mitako sa mapuru wakanyo ya provisi ya Zambezia ona wapa achwa ni yala uwi elipishere ni esuelesha ihe simpanela wejihiwa hiye nopa hii wakala vanjankarani Jose Lobu alelihera wawito ena panela uye viha wajira makalo pama ni olape la vanjene wawimi teku inha sinyo holo ni nilocha mwakupa makina kwa chwala anyaya oviri lavo
7: si konsigisimus ese nuno de trin
6: nari na weli ya hinanono ya la makumararu na hana wa sasa makandu wa weme lila miteko sampiria tia ui ovila wapu hanya alipa mwopa arbitru ni amwopa pama tiva vana husi hao ya la makumararu eji yochuna huari wawi na wendre okalano ya la na hala wana makandu wa pama aweji ya miteko sine sine samweja samweja ampiria amejoni wana wii na kirati nini upwela nine rehai kwa hui na uwe reyala makumararu nikirati mupwela hui wana panlavo wawo kusija yala makumararu wa hui ye melele mitako sampiria saikuru niso hihi yana ni makamu makina kuwona hui huna anono alipa mwabari kutuluna chuna waromela yale na husi hamu
7: fazeri fasa senosu kampionati
6: amuhamuha yie uriye niliwe nari luchili mitipur saradu msamiki ane merire wa hui anahala wa sasa miteko wa hui evuye iye siri sopa nila
8: Respondo com o nome de Fred Frederico Romão Rego. Esperamos
6: Nere, me tá com já nisso no cigarro, me seria capaz. É que eu não podia ser que eu na chuna wa wi na para nem te com essa pira. Eu não amo para pitru. Mamanero o hia na nari o hikra pam. Ni malamu lote ni na huzira humumu. Inisu ni kabishiraka. Tivava ni mpani na irangwa wii na halu huziria. Hiya nopa hii okuma ni njangara na dhapula wii hiva na huziria murungu hikaliwe mo. Mwevelevelo hiva nisu ni huziriaka. Njangara na njangara pa hii ya pama everisizu wakala umuruni. Wukushira wa wii miteku hiamiva kirin siveliwa kinchuna wa upa asina hano kinako wii erwe emo barbituru. Ezivili ni miteku sampiria wana wii miteku sisi hasina ruha ikuru ni makalu pama. Nere hiva nahala olamulela ni omo barbituru ni makalu pama nyona ka ihe ni huzi hiwayo huu na sito kwene ikuru na miteku sampiria wa upa mwe vile vile wachoki na kuhu erwe ni kaleva muha wa mita kusemisi ya somo barbitu.
9: vendo muitos homens ali a me obedecer.
6: Mita kune jihua iri sinto koso repa ni winyo moliha vanjate mo mita ko sampiria. Ola rwa dumsambike sinto kono leli hendi ahuni e promiso profesional vizambe ziva chuapo. Vano wakuchula ni nole liherani mwa inye iri mita ko sampiria sarikiri ati vunare e poma ya vachuapo. Ni provisia va Zambezi recreative provisia timu mwene ferroviario poma ya vachuapo ompima na ikuru ni ferroviario ni rendi 3 fevereru otena vachuaporu mwa epoma ya vachuapo to so protesao ni 1 di mayo anahalu pima na ikuru to omara wasmana yola na kele lahu mitaku hiri rwe mwa echima ya nawili wa opima ni ikuru mwa sere a yori hinha makupa aaya woto sporting epoma ya vachuapo apima kanaka ikuru ni jere epoma yonyasunsh so tseni ha sila mululu ni hiku na nawili mwa empaya mitaku sampiri ya provisa vizembeze epoma ya vachuapo mwa makupa B Union Sportivo Milange eniso ewa kilaka a MM Legends epoma ya mkuba mutupish a wana gruwe oniso a sasa kama kalu opima na ikuruni majeji wa mkuba sporting ya wana gruwe apima naka ikuruni veteranush epoma ya mkuba mamiteko nha si la muleliwe ni nsina na Liga Joga Beti ere mwe makuru na piri ya kumi ni makuru makinako meli mwe makupa meli to ya sasa kama kalu wa makuru hiyana hiyana simto kosasolia nari owetiliwa ni ovukuliwa ihiri makajamiho amigwaha Mholeli anikuru na makuru hiyana hiyana aiwe ena uherua mitako sapama nisopima na ikuru sinjene
10: neste preciso momento como o início do não podemos participar do torneio
6: heva nchuna we sintoko heva nikuru na epoma yomkuba nchuna owethela pama wona we anambo kampire njene epoma yomkuba tivava nchuna hu wona hiya ni ojijibi epoma hu masu kinchunaka ohia wawi meva ko hinto ko wona makuru evoka ka mpira bate baya masi ale are di pansivelo ni mteko sa mpira abate baba hisi veluka ni anena na bate ya kabihira ka alipa anamurwa mwengomi kinako echiela ena nikutuza ya machuna uwi ale arie analoko ya sivilo ni mteko sene simhe sa vate baba lenare ni makuru wa vate
11: a jogare in casa mas os adeptos de casa apoyare outros clubes aquele vão ficar bom
6: masu yari alipa nari ahola makuru o hiyana hiyana anweherere mteko sa mpira mwa makupa ae provisi ya Zambezia mwa kampionato nasional a mpira amechoni tihinha hiva nipankahu miteko sa mpira saolelo hiku na netano mahiku na kuna ya kumini makinako matanu na ashe mweri wa netano na moha ya kigundu pili ya kama kumini kinako tanu na moha amuel kardakosi santar ninyo ano mpua mwa ihe sivirihiwe provesia ya Zambezia esimanela enkota mwane
0: no tapela amelika rata konseisao ndremu hina mwandaka ntukuliliwa hui leli hirana kisamitako sampira serne wa mpahiri wa sumana no upuwe laka sinkela uwe reomana wa sumana enipanya ni yahu ndikumi hiri yahu olelo va wa mpulano va vani muihana hui santu jaukustu we niwe sinihimi yawe momati mfalume na mulu mani wa aradi msambiki tivimitako sampira wa provinsi yela wa mpula
12: Formenta la vole patekini ro patel la vole tharukula mishintano sa mosambola ferwa problema akhelela ena mariela ferwa lishinko mushinta wa mpere mutiki ha mosa ni mwaru shtati ma wa impression
13: upachirane na nawe hiki papili sa winye parokanyari antishini na pio petrokulano na wehe at ele mizila mpira ana mazweli wa mpira
12: kiarere
13: ke azalengo virkana akhalan kama final semana
12: oka dokore kina ko ya rocha pomotokone wala ya rocha
13: ke kaitulen mande uzwala ura ya rina mararu ela puyuhela musambiki kina ala male le ura mitako za mpira zinitrikiwa
12: ya
13: ria sumana na ala male le wasi 30
12: ndi sumana na televizao la soko poloka tu hiyo
13: maswaele noni te ana mazweli wa mitako za mpira akhalan kama ferroviario la wan vitoria masina wehe anatamu azandu shati
12: wala arole utihiwa na sara romantu hoye okay.
13: Masikina rere
12: umuro molasa
13: au nenira ni piaka wengo waele noni ku washoni hiku ne ostati vincingu tisho masi ele nirwa mi ya portage nte wa mpira na wehe mpira wore kina ku firvia ru wa mpula ayarna mikuta kutu za wata vinjene na mone sportive alia firviario olishinka adikaka kuma premier minutu zo pachera mpaka minutu 80 akana kama kipa ya atika olishinka miki hana koroza watu vinchene yaru wira kipele ya atika olishinka faro yaru wankana makuto kuto hawata vinchene paronka nyari kipa ofero yaru olishinka o kanyariwa masiwaeli ahareri yao hiyan kampu atinke kipa yore la watu vinchene faro yaru olishinka na kila nawe ha nomona paya tipem pa sasa
12: apa chana bolo hegolu matavini arula ferroviario olishinka
13: stila ni madu hina waele ni niru enterma jokata noni ekipa yo olishinka tianguani ye miteko za mpira sorrer la watra vincene ferroviario olishinka kuma primera parte kanyari ke pola moza ni waele wa kanyari awe ni wa mota ntikawe mpira wa watra vincene ithiar kipa ya arna rumila watra vincene yani virka ya niki tavazuela wira kipele nkumolishinka para matepu ti arongwe ngwe ele nirwa en termo ya joku ki arero zuela mota lishinka antikawe pola
12: hata kwali pila rafero wa mpola mochi rafero ya lishinka ola makewe hina mona pirati kama kampo mme
13: paitila ni himad ni tula ni malo zuela sempre tula ni mhako wira pola mpira kala lenye ari wira mpira hilele ya fero ya arati lishinka masima watra vincene aroka la pola mpati masish lishinko la tipochi awira romela watra vincene awiye tipochi ferviaro wa mpula yonhe la mama nole o qualificante supo 17 ali arwanze fa seleção yo Mosambiki ya supo 17 o qualificante seleção yo Mosambiki yole tan
12: tan ta pitukunde makela batikelo ampira
13: onkala kama etyo abahiwe abahiwe mama ni yole eyo ni razizo shen ferviaro ampula ka yoro nui kala na majokator ferviaro
12: kuna rumela kinako
13: kekai enina no mpiro hande nacho na mwana masiparola ruista de 25 de junho podo kala ala ni andragua por garama ya zoteni ana mwireke kai ferviaro ampula ohana china mwana akana cha seti zoitu zano so então ele omoni hele ferviaro ile wira polo rina na manya
12: kwa mwana ni ferviaro ampula roa watakasha kana matikali aro pakale akala ina le ana mirava ni na anwala wira noneke mvireke matikelo awe
13: enyira ni ava para olo nzula mitego za mpira o fervia kwalukeri kulubi ahana machokatore sempre ukalo ya rwamwemo ya kalo ya rwamwemo tala ni rwa wira ntika amarika mizola ahava ale tswantsu la wira mit for example ya tika te South Africa chimoyo o te o kurwa awanno akina raka mo chakan kala na vonta atile awat na kila nawe hamoto ntikawe sala moto ntikawe nasiri moto ntika for example shelito o virkana moto ntikane machokatore makina ko
12: Sala warani virikana na ana matika kulupi ile tukene kulupi na alari mo warani virikana matikelo haya
13: ani virikana wadra mkeni
12: ani varashatavi
13: ani varashatale sempre
12: are kulupi haya
13: atukene kulupi ile bali wadra mkeni timota lei e unja nivele mundialo a nivele a FIFA onahi meriawe tu rakaleke majoka tramu emo kamata de formasa enta olo kati wa ele irane stati 25 de junho na mararu oro heliwa mama nula chasete ano aheliwa pia keli ferviaro ampula tu venyawe masinanona ate 60 minutu 70 minutu makala ku ferviaro ampula kushaka kasha iraka na sirimoroavo en au 60 minutu makala ka kunche kasha za mazi irake
12: abekelaka
13: omo lewa sirimoroa ni ba na sirwo winiwa kanwe yena ya hizo la wira ole aripola alehiwa ya sera romana
12: mukaka mpira na siri ya himahi ai ferfera pola hishintiwa
13: ndio wone lwaka kiarwa manera makena aripola na sira tuna rowani ni kipa teknika waele
12: ra mtumwa we rava fara mpola onvonya na matri kona rumela kala la ana miravo katabukina ko hingwa po hina hila mpwa maonzi
13: nena anovoka turi voriwa para asha miravo okala kawira majoka tore nena anova ona ankalo ferroviario kanira urakawa majokato so anhelo majokato ale country kani kuruza watra kani kani va hereria kani zan
12: kana ro khulumwa yi
13: okhunwa masinchene wa hankhalan kama
12: mafano
13: uno kujokato ro ferroviario ampula ondrika kipele enimono tunku central olo kan la jenor o kan el numero 30 wa contrata san ferroviario pankiao entano jokatore mpaka nena nova onzivela numvara mitako atikakati kwarta tule ni rojenor okhande central si ferviari ni hiku yom perte rule kinona ura kwazi ferviari
12: basa akala yariwe arungwe
13: kiria nena nova wa temporada ila yantan wo kurgaramu rinawe
12: kwarelo mola nasa
13: wa pujetivu rinawe porque nini wavane nena nova iruwa kole ole na kugulamu ole na kararule okuma o hokolelwa o pempa ngarizo ore arisho katore akela mwe amesheriki pa wata bentene ntao si direção yo ferroviário ya kalaura ni pelo objetivo ola junoro la hano vaiwa contrato masitame wa ele noni utipo chukumia sala o vaiwa capitão ntao noni ala wira jogatore yo lata turitare ni miku afroviari olishing worola junoro kendiamu mama nolo kendiamu pacheria ukelano kelano afroviari olishinga turi melia baba tieli ni rojo katore mon paga diferencia o maniao remate ke pinya kantu lene na siru ku o maniawe ajinoro markandia chababa le afroviari olishinga minu sege minuti ya compensation ni mama nolo rakano ni mama nolo ni hala katalento tikanziawe o maroko rekilu mama nolo tu benye kipo afroviari ntao eni resolution afroviari wampula kantona na mwana kalampangoni ntao olo kantona
12: ntao sheno na rumena na matikala la makela kiwa hamate falume
13: pahiti lava hiyo ni kala radio ni bana kasin hova yari wira hina ni zole tushenu hina helawe kinona wira afroviari wampula mpakane na nova azola kasheno eni razizo podu kala mundiale yolo ntikiwa ni podu kala kipa zinchene zintikawa Europa ntikana mwani za 7 zoi tu za 9 ntao si afroviari lokati afroviari wampula kulupi
12: avosinya miravole kiro reka 45 Ama para empleo le apoyo Cabo Verde.
13: A mayoría en Kirie, aquí la robó reformar. Dale mi zona le hubiera mundial o le enchenan robó reformar.
12: No, farme no la mundial van que le pasó en boloto como Sambo.
13: Tao vani hima
12: mundial que te cuque te saca. Tu tendría acá.
13: Vani hima yela ya Sambo. Sambo ni nan van pero ande nana mwan.
12: Ande la mera.
13: Tula so pasi
12: farme que sami. Ne kuna bai ya mati kanchena na mwan. Ne kenera we rahite pa pa yo pempo we tena na mwan ru ya ne polo kala ala mati ka shito kwene. E va mune fara mpula mpela mati ka arumele shekana mane kono wa kona ntokoni kuna bayandre na rishaya na manero pato pachera wa campeonato la
13: ferroviario wampula kanitria tikana na mane 100% masuhana lukarun oria parwahela alen kala zopotu kala kipa za Europa potu kala kipa za Barcelona Sporting ke Manchester 80% ankalo lupale pelimenu 50% de 20% ankala na mane anamani alantarwa Marshawel urita akina hedo amalani akina hedo watake ni basi sempre rutulino
12: mpaka kala matefeza ana madrika au kala nakili
13: mpaka veriari ni entao por isso ferroviário ampla oro hindia mama nole numero 14 kunhela mwalani nu nasir kunhela latu ilemwe o tena na mane arne kuruzawara nasir mpaka kana pinye 26 jano kwazo na 24 23 jano ni riari le oro nule nisha jenoro supi o wendiawe bakani chapo la tulika ni au kalaka wira ferviaru kaweri o hina hona wote ratika ni ferviaru unakala mkoretoro ni muka weru unkupari mtani mwamwani ule woro heliwawo chatu pacheri ya wakuma linyani na akele riari ntao kanira kora kikipa yopaya tepempa urnana mwani si masana mwani alaripara unua tiposha unua yari wira elapu inhuila yo musengue o norte no hao projeto ile o hao programole campeonato camada de formação ya roca la majocatore ala nirwa a serie chish para que a superi para a serie chish como zinira ni awe Europa zinira ni a campeonato da segunda liga no o Moçambique no campeonato segunda liga campeonato is provincia
12: ya
13: na nova federação que era campeonato segunda liga
12: mwako la motano sera pulla como el empantra na pulens
13: kahima karwanta no kwana
12: kala maisa
13: mwaka miraru mahina kele campeonato nya então campeonato ndikiwa provincial tinirwa segunda liga enka karo kala ole campeonato segunda liga za ro kala kipa tambe zintika for example o zona norte Ferroviario pe Sporting pe Sportivo pe chichi
12: Mas ningo la campeonato ti si sabe wala Europa o ningo la campeonato ti si sabe wala so kala Michel Segna ku tene so Segna ku sen
13: Nje sabe e so para o kala nan
12: Okay
13: kazi za kala campeon kazi nsubiri
12: singo la kisimbo la
13: kala wa Ferroviario wampula ondikali campeonato nje za provincial pe akala campeão on rotulo in segundo lugar or in terceiro lugar
12: okala wera nle presidente kurun le farwa mpula okana a presidente yawe
13: masitambe ai kane pontu yeti nina na oro onni kurua yero campeonato santistrito então nino tiara wira nze para wira sai timota nkushwa majokatorale ahinkalana e kuruza watu anikala for example majokatorale amper terri e kuruza wata vinje shaki ranwa li nyape wira ona kisampi akala na ritimo então no kaze mirania campeonato zimu ya noto musambi então por isso jogatore amalaru o malamo a hiva herere kamwe ro ho ho kwa tibe então linya pe ore kina ku ala kana na mahole la fifa timota ni ra linya pore ra wata vinje ni para kwa vinyiha
12: watu kihana matika
13: ukala na okati za wata minje ni mwetoni onteka mpira entao tinre relaya campeonato pe entao komu no kanirina kawa manera makina
12: solume mpira tu watiki nwe sana opepe kumelo pepe pa mstana so sportiva ovilangulu mpira malele mili mili wakati kuta bayola opacheria wana ke piro
13: vilangulu tule manlozuhala wira jornata opacheria tule patande nikipa yo pempa aliashi yo lishinka pola o himakule wanyawe arat
14: ni economicamente más que ninguno

0: Ghana kana tike on roti kas mana yela
1: Ghana
0: ah on roti kas
1: oh tikan sana ni Panama
0: ake ka intown e yo noni ha cheni wira campeonato para la puyano to africa tinira tsetraka e kina ku para wapi hera ka pela wapi hera para la kale matri jande matsosio kulupi se unya tere monsambola okuma ferroviario ampuna ferroviario nakala ntambe zirlatu zikina kunozo kabo delegado niasa olukati kwa waju tariki kulupi za watu vincheni mvechi opi ya mwe kia himeansina
1: waju tari nisheni
0: waju tari mwapo yare
1: maasi
0: truth, waju tari watu opi ya mwe makala kiki hapo yari kia trapako opi ya mwe kia liva ya kila nkampu sempiri kwa waju tari kipa means eh, have hirero kizivela ira nenye na mararu wora lansi hapa nyawe majoka tawa ferroviario sempiri pankata ya mwenye watu vincheni eyo tiorera la ya watu
1: ina bahikuna matikale wikanyane
0: kekai ni wore marakariwe kolu yempate etukwazi karaka ki nono shadi ni singu dijonyo
1: watu tene wemela
0: kekai otene mate buti akala kama lati ya
1: wora yarimi gwanana wo wo wo
0: tipochi marakariwe kolu yempate mote ya perwaya ni mote wa harere atakuwa sha kupanya niaka okela ritim ekina ku ni makala ki propri u ferroviario ampulan etru ya panki au kuma minutu zopa jira mpanga minutu maliha
1: kiavolon
0: ya watra vincheni nta wile tuyorera la watra vincheni yani rera wira ilipia kazizale sejala kalla provinciani na waka sporting kini na waka makalaki haki ya zuli ni na waka oparapate nta wiyo
1: tuyorera la watra vincheni fulmukati mfutu wasese kaheva ntomel no kana mishetra sanamporeso kana mishetra ya samosambola munruwa shawawi
0: Tuna ni manuzuela huira mikutano nita mohima sana huira kazirere mpako kati wakati.
1: Na wakana meshitila sa televizore niwe havara mundialo wani, wakana meshitila sa nampulensi, wakana meshitila na samosambola.
0: Mtaontila ni rezo kati zoteni, zoneni rukutere. Masi nintepa sha orwa wenzi nata melo kalaba kiviru. Potu ni panyani yaru monsambola ni potu ni panyani yaru nampulensi ni masimbiru televizore ni kanihi ya para wotatara mitakunya tikanle za mundialo.
1: Lakana sisa tolonsinsa na vayla hapa sikura mpula. Sa somana sekele mishita sa nampulensi hata mishita no sa mosambola hata munti ndika mako la mutano va ilopo sopira kacharu Amerika Kanada mosani Mexico
2: nimvana lo yola mamadi mfalume wa mosani San Diego Augusto wa mpulano varieri wa miteko sampira ni welia hosira nae wampo heri wa sumanda ikilako singela wera ya umadani wa sumana wakulela ni miteko sa mkutano mulu pala mwolumi mkulu mundiala mwako 2026 hiya no nimo tapelani Romeli haka otike la wakala hoteni yuano, sumana eniruwa wakati siyo la melu na ikali mamudu mar, bahiri.

kwende kale kan hina chopala vrek wa kule wuku machani hina wo chipo ni chipo nani kale na mwavano la etania ka chopa hale mwendo no panke hompa ka vrek wa kule mawani yo siri mula I para seompiri I distrito I ombalama

Na matanya ka afrika wa kalura tono wa dama hija mu studio jo varati msambiko tono na malenu vriana jiboni kale na Lloyd Kapa kumi provincia zambezia ni dama hija na arriva i provincia afrika yo unampula uniasa afrika roni panya afrika kali masu kujo toka wadana peka wakati wo uhiuri ya rinu minuto talati ni holokalani i programa i kande Fundi ni makalelo kruwano, wangale humbere kwa kweli, ukalava mchani nkunane hum Rajabasani, nuhalu wavavere kwa kweli ni mwaha, nuhalawe wopa, ni kane mayora taichipole kali mwavano, niga dai. Nila pia ngo, tuwe nikeleke ni masuku. Kumalembe.

muniwa mwakelele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka murati na usuwele kalelo sawe sora tela masipo esimane ila no mwela tula murati mkina kuyo ni tunahusuwele sama kalelo awe ora tela masipo no ndwa huno kwa provinsi wa Ampula kini muhimia ni gadai yo ton tunawali kela ehantisi hao lelo wa muhina wa miteko ndwa ora tela kampanto la uwe msambiki programa enikaliliwa ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani.

mpaka bava hina anono masuma kinako nuchinako upushirani wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli huweva kankana uwekale epoma yake ikonto pili kumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni kalaivale obajoni yari epoma yomagaji da costa erno minlano ni ipoma sawana mulevala omukuba omagaji da costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matoko ena osianu indiko ni upusherakanu wawe mwachunako yawo muhikwe munikwa muhihaireto haweni mwapiewo mone mwachije epoma enro yinuaka elukulukuti ilukuluku ololo na musuela Zambezia pama pame poma yomukubela muluku emereraru mpaka elukuluku narin hiku nikinako ni epoma kinako ni yahu wechelela